Oște, iubim muzică, Edinstrumul pe iubim Tuvia Radio, Party Mix.